Calm на радио Hit FM с красивейшей новинкой Animal в 20 часов и 6 минут по Москве. Очень быстро пролетает время, но это хороший знак того, что мы с вами в очень хорошей компании друг друга. Всем огромный привет, Илья Алексеев у микрофона и немного о тех хитмейкерах, которые будут с нами в ближайшее время. Это Келли Кларксон, проект The Bows, а еще Тиесто и Кэрол Джи на радио Hit FM. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la